Lemmikit on vaalean sinisiä, lauloi tässä Inka, kun kello on pian vartin yli 6 ja pikkuhiljaa on saatu myöskin sun uutta aamua käyntiin uuden viikon osalta. 14. päivä syyskuuta tänään kalenterissa, eli syyskuun puoliväli häämöttää ulkona vielä aika lailla pimeää, kun tuossa vasta tovin kuluttua aurinko nousee, mutta tänään sitä aurinkoa sentään riittää. Sääennuste povaa ihan selkeää päivää ja auringonpaisteesta saadaan nauttia. Toki lämpötilat alkavat olla jo vähän syksyisiä, noin 15 asteeseen tuosta ylimmillään. Elohopea tänään kipuaa ja tässä aamun hetkinä ollaan kyllä aika lailla lähellä nollaa, nippanappa plussan puolella, mutta se kuuluu vuoden aikaan se. Kari Tapio jatkaa seuraavaksi. Tämä on Olen suomalainen. On pohjalta.

0: Radio Sun.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Siinä lauloi Tommi Läntinen Elämän puoli kappaleen nimeltään. Pikkuhiljaa aamu sarastaa maanantaissa, kun kello on 6:30. Aamun ensimmäisten uutisten pariin päästään tuossa puolen tunnin kuluttua, eli tasalyömältä. Ja muun muassa tulipalot ovat vaivanneet Pirkanmaalla. Useampikin tulipalo viikonlopun aikana on tehnyt tuhojaan. Ja toisaalta myös aikamoinen urheilupaketti on luvassa tuohon uutisten perään myöskin. Mutta uutisten pariin mennään tosiaan puolen tunnin päästä. Nyt annetaan Jani ja Jet Setters -yhtyeelle vuoro. Tämä on Amor ja aurinko.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
8: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Keskiyön kangastuksesta lauloi Aukusti Koivisto, kun 9 minuuttia on aikaa 7:00 ja tasalta sitten aamun ensimmäiset uutiset ja myös maanantain sääennuste luvassa. Ennen uutisia laulaa vielä Suvi Teräsniska heti Topi Sorsakosken jälkeen.

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammukatu 75.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa ihl.fi/liity.
6: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen ensimmäinen pidennetty raitiovaunu Valma on läpäissyt kesästä asti tehdyt tyyppikokeet ja kuljettajien koulutusajot alkavat tänään. Koulutusajoja tehdään pääosin päiväsaikaan noin 7 viikon ajan. Vaunu pysähtyy koulutusajoissa kaikille pysäkeille, mutta matkustajia kyytiin ei vielä oteta. Tavoitteena on aloittaa matkustajaliikenne pidennetyllä ratikalla vuoden lopulla. Tampereelle on lisäksi tulossa 11 nykyisiin vaunuihin liitettävää lisämoduulia ja 7 kokonaan uutta pitkää raitiovaunua. Nokialla syttyi eilen iltapäivällä huoneistopalo kerrostaloasunnon keittiössä. Hälytys Kaarikadulle tuli iltapäivällä 3 jälkeen. Liedestä alkanut palo saatiin nopeasti sammumaan. Ensihoito tarkasti kyseisen asunnon asukkaiden ja muutaman naapurin voinnin paikan päällä. Asunto kärsi palo- ja savuvahinkoja, mutta muut talon asukkaat pääsivät palaamaan koteihinsa. Tampereella Kumpulassa syttyi lauantai-iltana tulipalo omakotitalon saunassa. Pelastuslaitos sai palon sammumaan ja vahingot jäivät verrattain pieniksi. Pelastuslaitos raivasi rakenteita ja sai palon rajattua ainoastaan saunatiloihin. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tuli tuhosi lauantain vastaisena yönä Nokialla noin 244-neliöisen omakotitalon. Hälytyspalosta tuli perjantai-iltana kello 23.15. Talosta pelastautui nelihenkinen perhe, josta yksi sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Manse PP tasoitti otteluvoitot 1-1 naisten superpesiksen loppuotteluissa. Eilinen peli Kaupissa päättyi Manselle voittoon Jussittarista jaksoen 2-0. Mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa. Sarja jatkuu lauantaina Seinäjoella. Tampereella pelataan jälleen ensi sunnuntaina. Miesten superpesiksessä Manse jäi ilman mitalia, kun Kouvolan pallonlyöjät voitti eilisen toisen pronssiottelun supervuoron jälkeen. Näin Kouvola pokkasi pronssit otteluvoittoin 2-0. Jääkiekon mestarien liigassa Tappara kärsi tappion Ängelholmissa Ruotsissa, kun Rögle oli parempi maalein 4-0. CHL on pelattu nyt 4 kierrosta ja Tappara on 7 pisteellään sarjassa 10. CHL jatkuu lokakuussa. Tampereella käytävissä lentopallon EM-kisoissa Suomi otti jo 3. voittonsa, kun lajin mahtimaihin kuuluva Serbia kaatui eilen erin 3-0. Suomi kohtaa alkulohkossa vielä Hollannin huomenna ja Viron torstaina. Tampereella pelataan 1 kisojen 4 alkulohkosta. Jatkopelit käydään Italiassa ja Bulgariassa.
0: Sun radion sää.
8: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
9: Morjesta vaan ja mukavaa maanantaita. 7 tunnille meidät johdattaa nyt Olli Helenius, kun laulu on nimeltään Nyt ja aina.

loppukesän tai alkusyksyn kelejä tässä ihastella. Sunnuntaaamua mennään lähetyksen toista tuntia Kimmo Hoivaselta studiossa. Oikein mukavaa uutta viikkoa, kun syyskuun 14. päivä on siis tänään, eli alkaa jo syyskuun puolivälikin tässä pikkuhiljaa häämöttää. Iida, Iita ja Isla viettävät tänään nimipäiviä, joten onnittelut päivän sankareille. Neljällä ruusulla jatketaan tästä. Laulu on nimeltään Elän vain kerran.

0: Kesä meidän. Ilkka Alanko lauloi siinä, kun kello on parikymmentä minuuttia yli 7 ja aurinkoinen maanantai-aamu on käynnissä ja sunnuntaa mua tässä myöskin jo toista tuntia takana päin, mutta aina tuonne 11 asti suoraan aamulähetystä tänäänkin mennään. Musiikin osalta muun muassa Viivin Herkkisten liikasoitossa vielä ennen 7:30 ja ihan kohta jatketaan Yölinnun musiikilla.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
8: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
9: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Herkkisten liiga, Viivi lauloi siinä. Tämä laulu on myös mukana tuolla sun suosikit-listalla, ollut jo muutaman viikon ajan ja aika hyvin siellä menestynytkin. Sijoitukset ovat olleet siellä lähellä kärkeä. Kuinka käy tällä viikolla, niin keskiviikkoon asti voit sinäkin siihen vaikuttaa. Eli keskiviikkona aina puolilta päivin tuo äänestys sulkeutuu ja kello 16 alkaen sitten keskiviikkona top 20-lista kahlataan läpi. Ja uudemman kerran sitten vielä lauantaina. Mutta tosiaan meidän kotisivulla voit käydä niin tätä kuin muitakin sun suosikkeja äänestämässä. Radiosun.fi, sieltä homma löytyy. Nyt laulaa Wanda Shepard. Tämä on Searching My Soul.

0: Eros Ramazzotti lauloi siinä Aurora kappaleen myötä. Kello on jo parikymmentä minuuttia vaille 8, vähän vajaakin 20 minuuttia aikaa tuonne tasalyömälle. Ja syyskuun puoliväli häämöttää 14. päivä tänään kalenterissa ja edelleen kuitenkin kesän päällystystyöt jatkuvat Pirkanmaalla. Sisä-Suomen elinvoimakeskus kertoo, että tällä viikolla tehdään päällystystöitä Ylöjärvellä, Juupajoella, Akaassa, Tampereella ja Lempäälässä näin Pirkanmaan osalta ja valmistelevia töitä myöskin Sastamalassa. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja pyydetään myös varaamaan hieman lisää aikaa matkan tekoon. Fintrafficin liikennetilannepalvelusta voi katsoa nuo tarkemmat tietyöpaikat, missä niitä hommia sitten tehdään. Jenni Vartiaisella jatketaan ihan hetken kuluttua.
1: Radio Sun.
2: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
3: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
2: Ai jaa.
3: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
2: Kassillisen?
3: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
2: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
1: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jenni Vartiainen lauloi siinä. Toinen oli kappaleen nimeltään, kun kello lähestyy 8. Aamun uutiset tuossa tasalta luvassa. Nyt puolestaan Stina Kirs pääsee ääneen, kun tässä soi kirje.

0: Radio Sun.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
9: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
10: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen ensimmäinen pidennetty raitiovaunu Valma on läpäissyt kesästä asti tehdyt tyyppikokeet ja kuljettajien koulutusajot alkavat tänään. Koulutusajoja tehdään pääosin päiväsaikaan noin 7 viikon ajan. Vaunu pysähtyy koulutusajoissa kaikille pysäkeille, mutta matkustajia kyytiin ei vielä oteta. Tavoitteena on aloittaa matkustajaliikenne pidennetyllä ratikalla vuoden lopulla. Tampereelle on lisäksi tulossa 11 nykyisiin vaunuihin liitettävää lisämoduulia ja 7 kokonaan uutta pitkää raitiovaunua. Nokialla syttyi eilen iltapäivällä huoneistopalo kerrostaloasunnon keittiössä. Hälytys Kaarikadulle tuli iltapäivällä 3 jälkeen. Liedestä alkanut palo saatiin nopeasti sammumaan. Ensihoito tarkasti kyseisen asunnon asukkaiden ja muutaman naapurin voinnin paikan päällä. Asunto kärsi palo- ja savuvahinkoja, mutta muut talon asukkaat pääsivät palaamaan koteihinsa. Tampereella Kumpulassa syttyi lauantai-iltana tulipalo omakotitalon saunassa. Pelastuslaitos sai palon sammumaan ja vahingot jäivät verrattain pieniksi. Pelastuslaitos raivasi rakenteita ja sai palon rajattua ainoastaan saunatiloihin. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tuli tuhosi lauantain vastaisena yönä Nokialla noin 240-neliöisen omakotitalon. Hälytyspalosta tuli perjantai-iltana kello 23.15. Talosta pelastautui nelihenkinen perhe, josta yksi sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Manse PP tasoitti otteluvoitot 1-1 naisten superpesiksen loppuotteluissa. Eilinen peli Kaupissa päättyi Manselle voittoon Jussittarista jaksoen 2-0. Mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa. Sarja jatkuu lauantaina Seinäjoella. Tampereella pelataan jälleen ensi sunnuntaina. Miesten superpesiksessä Manse jäi ilman mitalia, kun Kouvolan pallonlyöjät voitti eilisen toisen pronssiottelun supervuoron jälkeen. Näin Kouvola pokkasi pronssit otteluvoittoin 2-0. Jääkiekon mestarien liigassa Tappara kärsi tappion Ängelholmissa Ruotsissa, kun Rögle oli parempi maalein 4-0. CHL on pelattu nyt 4 kierrosta ja Tappara on 7 pisteellään sarjassa 10. CHL jatkuu lokakuussa. Tampereella käytävissä lentopallon EM-kisoissa Suomi otti jo 3. voittonsa, kun lajin mahtimaihin kuuluva Serbia kaatui eilen erin 3-0. Suomi kohtaa alkulohkossa vielä Hollannin huomenna ja Viron torstaina. Tampereella pelataan 1 kisojen 4 alkulohkosta. Jatkopelit käydään Italiassa ja Bulgariassa.
12: Sun radion sää.
11: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
11: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen 8:03. Ja maanantai-aamu, vaikka kyseessä on, niin täytyy jaksaa, kuten tässä Elastinen ja Sami Hedbergkin toteavat.

Sellaista meininkiä maanantajaa muun tarjoilivat siis Elastinen ja Sami Hedberg. Täytyy jaksaa. Joo, maanantai-aamu, uusi viikko on pyörähtänyt käyntiin mukavan aurinkoisissa merkeissä. Toki ulkona on vielä sangen vilposta, joten jos olet tässä aamun tunteina ulos menossa, niin kannattaa kyllä muistaa pistää vähän lämpöisempääkin vaatetta päälle. Ihan 2-3 astetta on tässä vaiheessa aamua lämpötila, mutta iltapäivällä sitten tuommoiset 15 astetta luvassa ja koko lailla aurinkoinen päivä tästä pitäisi tulla, kuten itse asiassa myöskin huominen päivä näyttää, että saadaan nautiskella kauniista syyssäästä. Tuolta viranomaisilta tuli tiedotetta tuossa ennen 8, että Valkeakoskella Sääksmäentiellä oli kuorma-auton ohjaustehostimen öljyt vuotaneen tajon aikana moottorin kuumille pinnoille ja näin oli sitten vähän savua muodostunut ja pelastuslaitos sai liikenneväline palotehtävän, mutta siihen käytiin homma varmistamassa, että varsinaista paloa ei onneksi päässyt syttymään, mutta Valkeakoskella Sääksmäen tiellä tällainen episodi tuossa reilu puoli tuntia sitten. Mutta nyt jatketaan musiikilla. Sun

0: Radio Sun.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
9: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

Huominen on tuulinen, tiesi siinä kertoa Ressu Redford. No, ei oteta vielä huomisiin säännösteisiin sen enempää kantaa muuta kuin, että aurinkoiselta näyttää niin tämä kuin huominenkin päivä, joten sikäli ihan kivaa syyskuista säätä pitelee. Tampereella käydään parhaillaan lentopallon EM-kisoja. Itse asiassa noita kisoja käydään vähän muuallakin kuin Tampereella, mutta täällä Suomessa pelataan yksi lohko ja ne ottelut tuossa Nokia-areenalla Tampereella ja Suomen osalta kisat ovat alkaneet kerrassaan loistavasti. 3 ottelua nyt takana ja niistä 3 voittoa ja yhtä vaille täydet pisteet. Belgia nipisti Suomelta 2 pistettä, tai 1 pisteen, kun 2 erää Suomelta onnistui voittamaan, mutta joka tapauksessa ennen kaikkea tuo eilinen Serbia-voitto oli kyllä veljeksiltä, kuten maajoukkueen kutsumanimi kuuluu, niin huikea voimannäyte ja taidonnäyte, ja näin ollen sitten Suomi on nyt jo varmistanut ylipäänsä paikkansa tuolla jatkopeleissä ja oikein hyvät mahdollisuudet on ihan lohkovoittoonkin. Hollanti ja Viro ovat vielä Suomen vastustajat, jotka molemmat ovat 2 ottelua hävinneet tähän mennessä. Tiistaina Suomella vastassa Hollanti ja torstaina sitten tuo Viro-ottelu, alkulohkon päätöskamppailu. Sen jälkeen sitten kisat jatkuvat muilla mailla, mutta hienoa, että edes tämä alkulohko on saatu Tampereelle pelattavaksi. Ja kyllä nuo viikonlopun yleisömäärät Nokia-areenassa olivat aika lailla komeita ja mahtava meininki ihan noin televisionkin välityksellä kyllä tuntui areenalla olevan. Kuten lentopallomeiningeissä on totuttu, maajoukko on kerännyt mahtavasti yleisöä ihan noille vieraspelireissuillekin. Ja veikkaanpa, että kun tuosta nuo jatkopelit sitten starttaavat, niin eiköhän sinnekin Suomen kannattajia komea määrä lähde Suomelle hurraamaan. Mutta kisat jatkuu tosiaan torstaihin asti tässä Tampereella ja sen jälkeen sitten suunta vie tuonne osin Italiaan ja osin sitten Bulgariaan, missä noita seuraavaa vaihetta pelataan ja mitalipelit sitten aikanaan käydään Italiassa. Sun uudessa aamussa puolestaan nyt jatkaa Jannika B. Tämä laulu on nimeltään Itseni herra.

0: Garbon musiikkia kuultiin siinä. Pysäkki oli laulu nimeltään ja parikymmentä minuuttia vaille 9 näyttää digitaalit tässä kohtaa maanantai-aamua syyskuun 14. päivä ja näin on uusi viikko saatu taas käyntiin ja aurinkoisissa merkeissä sitä mennään. Auringon paistetta on luvassa tänään koko päiväksi ja onpa kyllä oikeastaan huomiseksikin, joten mukava alkuviikko ainakin noin syksyisten ulkoilusäiden osalta. Vielä tosin varsin vilposat lämpötilat ihan nippanappa ollaan plussan puolella, mutta iltapäivällä sitten tuonne noin 15 asteeseen tästä keli lämpenee, joten kyllä sitä sitten vähän ehkä paremminkin tarkenee tuolla niitä syksyisiä ulkoiluja suorittaa, jos sellaisia suunnitteilla on. Ja miksei olisi? Perhoskesästä lauletaan ihan kohta. Asialla on Eija Kantola.
1: Radio Sun.
2: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistäen. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ronan Keating lauloi siinä, life is a roller coaster, elämä on vuoristorataa ja niin kai se jollain tavalla ehkä sitten onkin. Sun uusi aamu on siinä pisteessä, että kohta on aamun uutisten aika ja tietysti tehdään samalla sitten myös pikku silmäys tämän päivän sääennusteeseen. Mutta ennen uutisia ehtii pari laulua vielä soida. Sami Saari laulaa kohta Tummuvasta yöstä ja sitä ennen ässät pääsee tästä ääneen.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
9: Niin, mutku.
10: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
9: Veveks.fi.
1: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen ensimmäinen pidennetty raitiovaunu Valma on läpäissyt kesästä asti tehdyt tyyppikokeet ja kuljettajien koulutusajot alkavat tänään. Koulutusajoja tehdään pääosin päiväsaikaan noin 7 viikon ajan. Vaunu pysähtyy koulutusajoissa kaikille pysäkeille, mutta matkustajia kyytiin ei vielä oteta. Tavoitteena on aloittaa matkustajaliikenne pidennetyllä ratikalla vuoden lopulla. Tampereelle on lisäksi tulossa 11 nykyisiin vaunuihin liitettävää lisämoduulia ja 7 kokonaan uutta pitkää raitiovaunua. Nokialla syttyi eilen iltapäivällä huoneistopalo kerrostaloasunnon keittiössä. Hälytys Kaarikadulle tuli iltapäivällä 3 jälkeen. Liedestä alkanut palo saatiin nopeasti sammumaan. Ensihoito tarkasti kyseisen asunnon asukkaiden ja muutaman naapurin voinnin paikan päällä. Asunto kärsi palo- ja savuvahinkoja, mutta muut talon asukkaat pääsivät palaamaan koteihinsa. Tampereella Kumpulassa syttyi lauantai-iltana tulipalo omakotitalon saunassa. Pelastuslaitos sai palon sammumaan ja vahingot jäivät verrattain pieniksi. Pelastuslaitos raivasi rakenteita ja sai palon rajattua ainoastaan saunatiloihin. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tuli tuhosi lauantain vastaisena yönä Nokialla noin 244-neliöisen omakotitalon. Hälytyspalosta tuli perjantai-iltana kello 23.15. Talosta pelastautui nelihenkinen perhe, josta yksi sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Manse PP tasoitti otteluvoitot 1-1 naisten superpesiksen loppuotteluissa. Eilinen peli Kaupissa päättyi Manselle voittoon Jussittarista jaksoen 2-0. Mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa. Sarja jatkuu lauantaina Seinäjoella. Tampereella pelataan jälleen ensi sunnuntaina. Miesten superpesiksessä Manse jäi ilman mitalia, kun Kouvolan pallonlyöjät voitti eilisen toisen pronssiottelun supervuoron jälkeen. Näin Kouvola pokkasi pronssit otteluvoittoin 2-0. Jääkiekon mestarien liigassa Tappara kärsi tappion Ängelholmissa Ruotsissa, kun Rögle oli parempi maalein 4-0. CHL on pelattu nyt 4 kierrosta ja Tappara on 7 pisteellään sarjassa 10. CHL jatkuu lokakuussa. Tampereella käytävissä lentopallon EM-kisoissa Suomi otti jo 3. voittonsa, kun lajin mahtimaihin kuuluva Serbia kaatui eilen erin 3-0. Suomi kohtaa alkulohkossa vielä Hollannin huomenna ja Viron torstaina. Tampereella pelataan 1 kisojen 4 alkulohkosta. Jatkopelit käydään Italiassa ja Bulgariassa.
1: Sun radion sää.
11: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
11: Morjesta, morjesta. Kello on uutisten jälkeen 3 minuuttia yli 9 ja tämän tunnin musiikit aloittaa nyt Hurma.

0: Marjan poimia. Se oli Hurmayhtyeen kappale se. No, marjoissa riittää poimimista. Luonnonvarakeskus tuossa aiemmin jo tiedotti, että no ensinnäkin kesän mustikkasato oli läpi maan aika lailla hyvä. Ja nyt parhaillaan käynnissä on toi puolukkakausi ja myös se on ollut erinomainen täällä meidän kuuluvuusalueella. Joten kyllä on marjoissa poimimista, jos moiseen hommaan oot innostunut. Omastakin kaveripiiristä löytyy muutama aika aktiivinen marjanpoimija ja on ollut kuulemma melkoisia saaliita, mitä on tänä alkusyksynä puolukoidenkin osalta saatu. Mutta hyvä niin, luonto luo satoaan. Sun uusi aamu jatkuu Hoivassilan Kimmo studiossa ja tuonne 11 asti mennään. Suorassa aamulähetyksessä tätäkin päivää 14. syyskuuta on tänään kalenterissa ja aamumeiningessä. Tässä on oltu Iitan ja Islan nimipäivä tänään, joten lämpimät onnittelut vaan päivän sankareille. Kim Heroldin ja Samu Haberin yhteispeliä kuullaan tässä seuraavaksi. Laulu on nimeltään 35.
1: Joskus tuntuu, että on läsinen lintu, joka seisoo hyllyn reunalla.

0: Would I Lie to You? Kyselee tässä Charles and Eddie, kun kello on parikymmentä minuuttia yli 9. Aurinkoisena maanantaiin aamupäivänä tai aamuna, kuinka tämä nyt tässä sitten määritellään, mutta joka tapauksessa aurinkoa riittää ja niin riittää koko päiväksi tämän päivän ennusteiden mukaan ja sehän kyllä kelpaa. Toki tuossa oli jo aiemminkin puhetta, että aamu on ollut varsin viileä, mutta nyt sentään on jo vähän lämpötila lähtenyt nousuun, että nyt ollaan tuolla noin 7 asteessa tässä aamun hetkinä, kun lähempänä nollaa oltiin vielä aamu varhaisella, mutta kyllä se aurinko sieltä vielä kuitenkin kummasti lämmittää ja hyvä niin. Sun uusi aamu jatkuu kohta musiikilla, tulossa muun muassa Kaija Kärkisen ja Ile Kallion musiikkia ja sitä ennen myös Miljoonasade on ihan kohta äänessä.
1: Radio Sun.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
3: Kun veveks on se jotain.
4: Veveks.fi.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Vau, wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
8: Imu.fi. Imee puhaltaa.
7: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
9: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Veitsen terällä Kaija Kärkinen ja Jile Kallio musisoivat siinä, kun kello alkaa olla 9:30. Pesäpallokausi on loppuhuipennusta vaille valmis. Miesten superpesiksessä eilen ratkottiin pronssimitalin kohtalo ja Manselta se jäi haaveeksi, kun Kouvola oli parempi 2-0 voitoin. Mutta naisten superpesiksessä loppuottelusarja saatiin viikonloppuna käyntiin ja 1-1 tilanteessa jatkavat Manse PP ja Seinäjoen Jussittaret, joten mielenkiintoiseksi menee. Seuraava peli pelataan taas sitten Seinäjoella tuossa ensi viikonloppuna. Taisi olla niin, että lauantaina pelataan Seinäjoella ja sunnuntaina on sitten taas Tampereen vuoro eli Kaupissa. Silloin on jo jommalla kummalla joukkueella mestaruus katkolla, mutta kummalla, niin siitä tiedetään sitten lauantaina. Mutta Manselta aika vahva esitys sinänsä näissä finaaleissa, että vaikka avauspeli vielä päättyy Seinäjoen voittoon, niin tuo eilinen ottelu oli Manselta kyllä erittäin hyvä suoritus ja antaa varmasti uskoa siihen, että vieläköhän tässä sitten mestaruusjuhliakin Tampereellekin saataisiin, mutta ei nyt ennakoida niin pitkälle, kun ensin pitää pelata. Mutta ensi sunnuntaina tosiaan tuolla Kaupin pesäpallostadionilla sitten naisten neljäs loppuottelu, kolmas peli tosiaan käydään tuolla Seinäjoella sitten aiemmin. Mutta jännitettävää riittää. Kesä alkaa vähitellen jäädä taakse, mistä osoituksena just se, että näitä kesäisten lajien mestaruuksia ratkotaan, mutta nyt hypätään kuitenkin vadelmaveneen kyytiin, kun Kasmir ohjastaa tätä venettä.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
4: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
9: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Antti Ketonen lauloi siinä. Se oli Viho viimeinen niminen kappale. Kello lähestyy jo 10, vajaa 10 minuuttia on aikaa tuohon tasalyömälle ja siinä kohtaa mennään sitten aamun uutisiin. Uutisissa on vähän ikäviä uutisia sikäli, että tulipalot ovat riehuneet tässä Pirkanmaalla viikonlopun aikana. Ja vähän vielä silmäillään myöskin tuota sangen vilkasta urheiluviikonloppua, taikka ennen kaikkea sunnuntaita. Lajikirjoa on kesäisistä lajeista talvisempiin lajeihin, mutta sehän se on se syksyn kuva. Sä tiedät myös sitten kohta luvassa. Mutta vielä ennen uutisia, kohta Mikko Alatalo äänessä ja sitä ennen Happo Radio, kun tässä soi Pelastaja.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylppärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
4: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin? No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
4: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
4: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengen loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen ensimmäinen pidennetty raitiovaunu Valma on läpäissyt kesästä asti tehdyt tyyppikokeet ja kuljettajien koulutusajot alkavat tänään. Koulutusajoja tehdään pääosin päiväsaikaan noin 7 viikon ajan. Vaunu pysähtyy koulutusajoissa kaikille pysäkeille, mutta matkustajia kyytiin ei vielä oteta. Tavoitteena on aloittaa matkustajaliikenne pidennetyllä ratikalla vuoden lopulla. Tampereelle on lisäksi tulossa 11 nykyisiin vaunuihin liitettävää lisämoduulia ja 7 kokonaan uutta pitkää raitiovaunua. Nokialla syttyi eilen iltapäivällä huoneistopalo kerrostaloasunnon keittiössä. Hälytys Kaarikadulle tuli iltapäivällä 3 jälkeen. Liedestä alkanut palo saatiin nopeasti sammumaan. Ensihoito tarkasti kyseisen asunnon asukkaiden ja muutaman naapurin voinnin paikan päällä. Asunto kärsi palo- ja savuvahinkoja, mutta muut talon asukkaat pääsivät palaamaan koteihinsa. Tampereella Kumpulassa syttyi lauantai-iltana tulipalo omakotitalon saunassa. Pelastuslaitos sai palon sammumaan ja vahingot jäivät verrattain pieniksi. Pelastuslaitos raivasi rakenteita ja sai palon rajattua ainoastaan saunatiloihin. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tuli tuhosi lauantain vastaisena yönä Nokialla noin 244-neliöisen omakotitalon. Hälytyspalosta tuli perjantai-iltana kello 23.15. Talosta pelastautui 4-henkinen perhe, josta yksi sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Manse PP tasoitti otteluvoitot 1-1 naisten superpesiksen loppuotteluissa. Eilinen peli Kaupissa päättyi Manselle voittoon Jussittarista jaksoen 2-0. Mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa. Sarja jatkuu lauantaina Seinäjoella. Tampereella pelataan jälleen ensi sunnuntaina. Miesten superpesiksessä Manse jäi ilman mitalia, kun Kouvolan pallonlyöjät voitti eilisen 2. pronssiottelun supervuoron jälkeen. Näin Kouvola pokkasi pronssit otteluvoittoin 2-0. Jääkiekon mestarien liigassa Tappara kärsi tappion Ängelholmissa Ruotsissa, kun Rögle oli parempi maalein 4-0. CHL on pelattu nyt 4 kierrosta ja Tappara on 7 pisteellään sarjassa 10. CHL jatkuu lokakuussa. Tampereella käytävissä lentopallon EM-kisoissa Suomi otti jo 3. voittonsa, kun lajin mahtimaihin kuuluva Serbia kaatui eilen erin 3-0. Suomi kohtaa alkulohkossa vielä Hollannin huomenna ja Viron torstaina. Tampereella pelataan 1 kisojen 4 alkulohkosta. Jatkopelit käydään Italiassa ja Bulgariassa.
1: Sun radion sää.
2: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää.

Cocktail, Eini lauloi siinä. Nyt ei ole välttämättä ihan cocktailien aika, kun kello on vasta 6:10, kun tarkkaan katsotaan noita digitaaleja tässä studiossa, mutta joka tapauksessa maanantain aamulähetys on siinä vaiheessa, että viimeistä viedään näin tuntien osalta, eli 11 asti suoraan aamulähetystä tänäänkin luvassa. Iltapäivälähetys starttailee 1 alkaen, ja sitä mennään tänään sitten Lämsän Kaisun johdolla taas tuttuun tapaan. Mutta tämä tunti siis vielä näin aamussa. Aamuaurinko paistaa siihen malliin tänne studioonkin, että tuntuu, että melkein täytyy kaivaa jonkun sortin aurinkolaseja varmaan vielä kohta päähän, että täällä näkee, mutta ehkä nyt sen verran tihrustellaan vielä tuota näyttöä, että luntataan siitä, että Irina laulaa nyt kappaleen nimeltään En olekaan valmis.

0: Radio Sun.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
3: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Olin best man friendini häissä, sanoin mun puheessa, että rakkaus on yhteinen päätös. Olin lukenut sen jostain, irti ja yksin, koin olevani poikkeussääntöön. Aina kammosin arkeen, ennen kuin siihen edes päästiin, niin juoksi jo karkuun. Taas takas alkuun.

Tomi Markkola lauloi siinä. Korttitalo oli laulun aiheena. Kello on 10:30. Sunnuntaamua jatketaan kohta Ace of Basein tahtiin ja sitä ne laulaa vielä Meiju Suvas. Pelottaa, miten hyvältä tuntuu. Kuullaan nyt.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Veveks on se jotain.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
9: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo yrittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Albatrossi soi siinä. Juha Vatvainio tietenkin asialla. Vajaa vartti on aikaa kello 11, joten täytyy todeta, että tämä maanantain aamulähetys mennä vilahti siinä vauhdilla ohi tai ihan samalla vauhdilla kuin aina ennenkin, mutta joka tapauksessa alkaa olla pian siinä vaiheessa päivä, että aamulähetyksen osalta linjat suljetaan. Iltapäivälähetys pyörähtää käyntiin sitten 1:00 ja silloin Lämsän Kaisu palailee sitten studion puikkoihin ja johdattaa iltapäivää aina tuonne kello 18 saakka. Huomenna sitten sun uusi aamu taas aamu 6:00 tulille. Meikäläinen silloin äänessä, joten tässä kohtaa hoivas silloin Kimmo toivottaa oikein mukavaa ja aurinkoista maanantain jatkoa. Tasaliomalta luvassa aamupäivän tuore uutispaketti. Muun muassa tästä meidän kuuluvuusalueelta useampikin kunta erilaisia kyselyitä on tekemässä ja muun muassa Ylöjärvellä kysellään vähän rakennetun ympäristön kehittämisestä ja tästäkin aiheesta kohta uutisissa lisää. Mutta nyt laulaa Juha Tapio, Sydän, jota rakastan, ja sen myötä hoivassalan Kimmo toivottaa mukavaa maanantai-jatkoa. Se on moro.

0: Radio Sun.
1: Vevex!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
9: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen inflaatio kiihtyi elokuussa 2,2%. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat nousivat vuodessa hieman enemmän kuin heinäkuussa, jolloin inflaatio oli 2,1%. Elokuussa kuluttajahinnat kuitenkin laskivat heinäkuuhun verrattuna 0,2%. Inflaatiota nostivat erityisesti bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Hintojen nousua hillitsivät muun muassa lainojen korkojen sekä osakehuoneistojen hintojen lasku. Pohjainflaatio oli elokuussa 1,4%. Tasanteelle Tampereelle suunnitellaan uutta eritasoliittymää valtatielle 9. Eritasoliittymä yhdistyy Aitolahden tiehen ja Tasanteen katuun, joiden liittymään on suunnitteilla myös uusi liikenneympyrä. Alueelle rakennetaan lisäksi uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä sekä meluvalleja ja kaiteita. Niihaman ja Atalan välisen ulkoilureitin nykyinen alikulku poistuu. Sen tilalle rakennetaan valtatien ylittävä vihersilta, jota pitkin ulkoilureitti jatkossa kulkee. Rakentaminen voi alkaa aikaisintaan ensi vuonna. Suunnitelmia esitellään asukastilaisuudessa Koilliskeskuksen kirjastossa ensi viikolla. Ylöjärven kaupunki pyytää asukkailta näkemyksiä rakennetun ympäristön kehittämisestä. Aiheesta on avattu MAPSTO-kysely, jossa voi kommentoida vuosien 27-31 suunnitelmaluonnosta. Kyselyssä linjataan muun muassa liikenneväylien, puistojen, asuin- ja yritysalueiden sekä kaavoituksen ja investointien kehittämistä. Kyselyyn voi vastata syyskuun loppuun saakka. Nokian kaupunki valmistelee uutta kaupunkitasoista liikkumisohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää eri-ikäisten liikkumista, liikuntaa ja urheilua. Liikkuva Nokia-ohjelman on määrä valmistua alkuvuodesta 2027. Kaupunki kerää parhaillaan erityisesti aikuisten näkemyksiä liikuntapaikoista, liikuntapalveluista ja liikkumisen edistämisestä. Kyselyyn voivat vastata kaikki 18 vuotta täyttäneet 20. syyskuuta asti. Lasten ja nuorten näkemyksiä kerätään erillisellä koululaiskyselyllä.
3: Sun radion sää.
10: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
3: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Voidaanko rikkoa hiljaisuus?
0: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Veveks, veveks, veveks, veveks.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
3: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: we got news for you.
1: You better listen.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen inflaatio kiihtyi elokuussa 2,2%. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat nousivat vuodessa hieman enemmän kuin heinäkuussa, jolloin inflaatio oli 2,1%. Elokuussa kuluttajahinnat kuitenkin laskivat heinäkuuhun verrattuna 0,2%. Inflaatiota nostivat erityisesti bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Hintojen nousua hillitsivät muun muassa lainojen korkojen sekä osakehuoneistojen hintojen lasku. Pohjainflaatio oli elokuussa 1,4%. Tasanteelle Tampereelle suunnitellaan uutta eritasoliittymää valtatielle 9. Eritasoliittymä yhdistyy Aitolahden tiehen ja Tasanteen katuun, joiden liittymään on suunnitteilla myös uusi liikenneympyrä. Alueelle rakennetaan lisäksi uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä sekä meluvalleja ja kaiteita. Niihamman ja Atalan välisen ulkoilureitin nykyinen alikulku poistuu. Sen tilalle rakennetaan valtatien ylittävä vihersilta, jota pitkin ulkoilureitti jatkossa kulkee. Rakentaminen voi alkaa aikaisintaan ensi vuonna. Suunnitelmia esitellään asukastilaisuudessa Koilliskeskuksen kirjastossa ensi viikolla. Ylöjärven kaupunki pyytää asukkailta näkemyksiä rakennetun ympäristön kehittämisestä. Aiheesta on avattu MAPSTO-kysely, jossa voi kommentoida vuosien 27-31 suunnitelmaluonnosta. Kyselyssä linjataan muun muassa liikenneväylien, puistojen, asuin- ja yritysalueiden sekä kaavoituksen ja investointien kehittämistä. Kyselyyn voi vastata syyskuun loppuun saakka. Nokian kaupunki valmistelee uutta kaupunkitasoista liikkumisohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää eri-ikäisten liikkumista, liikuntaa ja urheilua. Liikkuva Nokia-ohjelman on määrä valmistua alkuvuodesta 2027. Kaupunki kerää parhaillaan erityisesti aikuisten näkemyksiä liikuntapaikoista, liikuntapalveluista ja liikkumisen edistämisestä. Kyselyyn voivat vastata kaikki 18 vuotta täyttäneet 20. syyskuuta asti. Lasten ja nuorten näkemyksiä kerätään erillisellä koululaiskyselyllä.
6: Sun radion sää.
7: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
6: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.

0: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
1: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Alustettalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
7: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen inflaatio kiihtyi elokuussa 2,2%. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat nousivat vuodessa hieman enemmän kuin heinäkuussa, jolloin inflaatio oli 2,1%. Elokuussa kuluttajahinnat kuitenkin laskivat heinäkuuhun verrattuna 0,2%. Inflaatiota nostivat erityisesti bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Hintojen nousua hillitsivät muun muassa lainojen korkojen sekä osakehuoneistojen hintojen lasku. Pohjainflaatio oli elokuussa 1,4%. Tasanteelle Tampereelle suunnitellaan uutta eritasoliittymää valtatielle 9. Eritasoliittymä yhdistyy Aitolahden tiehen ja Tasanteen katuun, joiden liittymään on suunnitteilla myös uusi liikenneympyrä. Alueelle rakennetaan lisäksi uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä sekä meluvalleja ja kaiteita. Niihaman ja Atalan välisen ulkoilureitin nykyinen alikulku poistuu. Sen tilalle rakennetaan valtatien ylittävä vihersilta, jota pitkin ulkoilureitti jatkossa kulkee. Rakentaminen voi alkaa aikaisintaan ensi vuonna. Suunnitelmia esitellään asukastilaisuudessa Koilliskeskuksen kirjastossa ensi viikolla. Ylöjärven kaupunki pyytää asukkailta näkemyksiä rakennetun ympäristön kehittämisestä. Aiheesta on avattu MAPSTO-kysely, jossa voi kommentoida vuosien 27-31 suunnitelmaluonnosta. Kyselyssä linjataan muun muassa liikenneväylien, puistojen, asuin- ja yritysalueiden sekä kaavoituksen ja investointien kehittämistä. Kyselyyn voi vastata syyskuun loppuun saakka. Nokian kaupunki valmistelee uutta kaupunkitasoista liikkumisohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää eri-ikäisten liikkumista, liikuntaa ja urheilua. Liikkuva Nokia-ohjelman on määrä valmistua alkuvuodesta 2027. Kaupunki kerää parhaillaan erityisesti aikuisten näkemyksiä liikuntapaikoista, liikuntapalveluista ja liikkumisen edistämisestä. Kyselyyn voivat vastata kaikki 18 vuotta täyttäneet 20. syyskuuta asti. Lasten ja nuorten näkemyksiä kerätään erillisellä koululaiskyselyllä.
5: Sun radion sää.
8: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
5: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
9: Täällä ollaan. Toivotellaan mukavaa maanantaita.
0: Kello on 3 minuuttia yli 13, eli iltapäivä 1, ja musiikkia tähän heti iltapäivän alkuun tarjoilee Vikirosti. Tämä on Sata Salamaa.

virverosti ja 100 salamaa. No tänään ei taida salamoida, mutta eilen taisi jossain päin Pirkanmaata sateiden yhteydessä ainakin jonkinlaisia yksittäisiä ukkoskuurojakin nähdä. Mutta tänään aurinko paistaa ja lämpötila tällä hetkellä Tampereella semmoinen 14 astetta. Voi olla, että siitä vielä asteen 2 kohenee lähituntien aikana, mutta tänään oikein oiva syyskeli lähtee ulkoilemaan ja nauttimaan vielä lämpöisestä syyskuupäivästä. Mutta uusi viikko on startannut ja uusi päivä iltapäivän osalta myöskin sun radiossa ja Kaisun johdolla mennään aina ilta 6 saakka. Ihmetellään tämän maanantain asioita ja puheenaiheita ja nautitaan tietysti paljon hyvää musiikkia, monipuolista iskelmää ja parasta poppia ja myöskin vähän rakentamisen ja kodin teemaviikkojen aiheilla ollaan sitten tuossa loppuiltapäivästä. Ihan kohta musiikkia Irinalta, Julian totuudet, sitä ennen tässä vielä Sinitaivas ja Tyhjien talojen maa.

0: Mirella ja Timantti. Oriveden kaupunki on tänään tiedottanut, että Kellomäki, Nihua, Siukosaari, Sarvelan alueelle annettu veden keittokehotus on peruttu. Alueella havaittiin vesijohtovuoto 4. päivä syyskuuta ja se saatiin korjattua sitten viime viikon aikana. Ja vedet tietysti laitettiin päälle, mutta alueelle annettiin kuitenkin varotoimenpiteenä veden keittokehotus, kunnes vedestä saataisiin puhtaat näytteet. Ja nyt on taidettu puhtaat näytteet saada, koska kaupunki on tosiaan tänään tiedottanut, että vesinäytteistä saadut tulokset olivat vesilaitoksen mukaan kaikilta osin kunnossa, joten vettä on turvallista käyttää. Ja tämä tieto tosiaan Orivedelle, Kellomäki, Nihua, Siukosaari ja Sarvelan alue. Kootomusikki Anssi Kelalta, sitä ennen vielä Einiä ja Yön selkään.
1: Radio Sun.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun.

Näin soi musiikkia Modern Talkingilta. Siinä heti Anssi Kelan perään. Tähtitieteellinen yhdistys URSA on kehottanut tarkkailemaan tänä iltapäivänä ehkäpä erikoistakin ilmiötä, kun Venus peittyy kapean kasvavan kuunsirpin taakse. Tämä tapahtuma on alkanut Helsingissä 13.08 ja päättyy tuossa noin 5 minuutin kuluttua ja planeetta peittyy Lappeenranta-Kokkola-linjan eteläpuolella, eli koskettaa myöskin meidän kuuluvuusaluetta. Mutta vielä hetken aikaa on tosiaan ihmetellä mahdollisuus vaikkapa kaukoputkella tätä tapahtumaa, mutta kuulema havaitseminen voi olla haastavaa. Kuu näkyy hyvin kapeana sirppinä ja sijaitsee hyvin matalalla kaakkoisella taivaalla. Ja toki myös taivaan valoisuus tekee katsomisesta haastavaa. Mutta tosiaan Venus peittyy kapean kuusirpin taakse tänään iltapäivällä juurikin näillä hetkillä. Koetan musiikkia Elinoralta ja Juha Tapiolta hiljaisiin herroksiin. Sitä ennen tässä musiikkia vielä Tapani Kansalta.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Kiveen pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Pauli Hanhiniemi ja muutkin mokaa. Tuossa reppaan 10 minuutin kuluttua Kimmo Hoivassilan toimittamat uutiset ja saatiedot tähän maanantaihin. Ennen sitä musiikkia Anna Erikssonilta, Arttu Viskarilta ja tässä Katri Ylänteriä, maailman ihanin.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen inflaatio kiihtyi elokuussa 2,2%. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat nousivat vuodessa hieman enemmän kuin heinäkuussa, jolloin inflaatio oli 2,1%. Elokuussa kuluttajahinnat kuitenkin laskivat heinäkuuhun verrattuna 0,2%. Inflaatiota nostivat erityisesti bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Hintojen nousua hillitsivät muun muassa lainojen korkojen sekä osakehuoneistojen hintojen lasku. Pohjainflaatio oli elokuussa 1,4%. Tasanteelle Tampereelle suunnitellaan uutta eritasoliittymää valtatielle 9. Eritasoliittymä yhdistyy Aitolahden tiehen ja Tasanteen katuun, joiden liittymään on suunnitteilla myös uusi liikenneympyrä. Alueelle rakennetaan lisäksi uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä sekä meluvalleja ja kaiteita. Niihamman ja Atalan välisen ulkoilureitin nykyinen alikulku poistuu. Sen tilalle rakennetaan valtatien ylittävä vihersilta, jota pitkin ulkoilureitti jatkossa kulkee. Rakentaminen voi alkaa aikaisintaan ensi vuonna. Suunnitelmia esitellään asukastilaisuudessa Koilliskeskuksen kirjastossa ensi viikolla. Ylöjärven kaupunki pyytää asukkailta näkemyksiä rakennetun ympäristön kehittämisestä. Aiheesta on avattu MAPSTO-kysely, jossa voi kommentoida vuosien 27-31 suunnitelmaluonnosta. Kyselyssä linjataan muun muassa liikenneväylien, puistojen, asuin- ja yritysalueiden sekä kaavoituksen ja investointien kehittämistä. Kyselyyn voi vastata syyskuun loppuun saakka. Nokian kaupunki valmistelee uutta kaupunkitasoista liikkumisohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää eri-ikäisten liikkumista, liikuntaa ja urheilua. Liikkuva Nokia-ohjelman on määrä valmistua alkuvuodesta 2027. Kaupunki kerää parhaillaan erityisesti aikuisten näkemyksiä liikuntapaikoista, liikuntapalveluista ja liikkumisen edistämisestä. Kyselyyn voivat vastata kaikki 18 vuotta täyttäneet 20. syyskuuta asti. Lasten ja nuorten näkemyksiä kerätään erillisellä koululaiskyselyllä.
1: Sun radion sää.
6: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Näin, musiikkia Bruno Marsilta. Mukavaa maanantaita. Tuossa pelastuslaitokselta tuli hetki sitten tietoa, että he ovat saaneet hälytyksen Valkeakoskelle suuresta rakennuspalosta Kuormaajan kadulle. Ja hälytystehtävästä on tullut hieman ennen kello 2, eli reipas 10 minuuttia sitten. Ja pelastuslaitos kertoo, että kohteessa teollisuuskiinteistön savukaasu imurissa on syttynyt tulipalo, jonka sammutustoiminta on käynnissä ja paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Eli Valkeakoskella Kuormaajan kadulle tullut suuresta rakennuspalosta hälytys ja siellä on teollisuuskiinteistön savukaasuimurissa syttynyt tulipalo. Tätä ja muitakin asioita tässä tiireillään tulevat tunnit, kun mennään oikein aurinkoista iltapäivää ja Kaisu studiossa ja sun seurana aina ilta 6 saakka. Kohta musiikkia Kai Hyttiseltä, sitä ennen vielä Laura Voutilainen ja Ei hävetä enää.

0: Näin musiikkia Alisa Syrjältä, Hullu nainen. Tuossa tuli aikaisemmin aika mielenkiintoinen uutinen liittyen siihen, että Tampereella pikkuhiljaa on mahdollista ilmoittautua rippikouluihin. No se nyt ei ole mikään ihmeellisyys, joka vuosihan tämä vastaan tulee niille, jotka haluavat rippikoulun käydä, mutta vaihtoehtoja, niitähän on tänä päivänä tuntuu, että laidasta laitaan on hevosripareita ja Ahvenanmaan ripareita ja vaellusripareita sitten Pohjois-Suomessa ja kaikkea siltä väliltä, mutta en paljon aikaisemmin kuullut, että järjestettäisiin saunaripaarit. Kyllä, Tampereen rippikoulujen uutuutena on ensi vuonna saunariparit, joista toinen järjestetään sitten tammikuussa Aitokeskuksessa Aitolahdella ja toinen kesällä sitten Rajalan leirikeskuksessa Kurussa. Ja tavanomaisella rippileirillä kuulemma käydään pari kertaa saunomassa, mutta tällä saunaripareilla saunotaan sitten leiriviikon jokaisena päivänä. Ja idea saunaripareihin on tullut kuulemma seurakuntien nuorilta, jossa on sitten oltu vaikuttamassa siihen, että millaisia ripareita tulevaisuudessa pidettäisiin. Ja niin vaan, alkuun on kuulemma huumorilla heitetty, että saunaripari olisi kiva juttu, mutta sitten kun on alettu miettimään, niin on huomattu, että miksipä ei. Eli tosiaan ensi kesänä pääsee, ja miksi jo tammikuussakin, tampereilaiset halutessaan sitten ripareilla saunomaan joka päivä, jos suunnaksi ottaa tosiaan saunariparin. Kohta Anna Kokkosta, Maailma on ihana, sitä ennen vielä Diskolta jotain elämää.
1: Radio Sun. Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just on! Hyvä! Woo!
3: Saa oppii realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäädä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
10: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
11: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
12: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
13: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin tosiaan Vili Mustalampi ja Tulimaa. Tässä hyvin lämmintä syyskuuta ollaan saatu nauttia ja se tietää muun muassa sitä, että kyllä perhosiakin vielä näkyy ja perhosia kannattaisi jollain tavalla myöskin auttaa. Tästä on muun muassa Verkkouutiset kirjoittanut, että appelsiinin puolikas voisi olla hyvä keino houkutella paikalle perhosia vielä tässä syyskuun aikana, jolloin monet lajit ovat hyvällä säällä edelleen liikkeellä. Ja kyseessähän on hyvin yksinkertainen konsti, joka perustuu hedelmän sisältämään sokeriin ja voimakkaaseen tuoksuun. Ja se appelsiini kannattaisi halkaista ja nostaa esimerkiksi kepin päähän tai ripustaa puuhun paikkaan, johon perhoset pääsevät helposti laskeutumaan. Mutta tämä syksy ja koko ajan lähestyvät kylmemmät säät ei tietystikään tarkoita perhoskauden päättymistä. Sitten saman tien aurinkoisina ja lämpiminä päivinä niitä voi edelleen nähdä pihoilla ja puutarhoissa, vaikka yöt kyllä viilenevät ja päivät lyhenevät. Mutta tosiaan viime yökin oli aika koleahko. En tiedä, oliko teillä jo melkein pakkasen puolella. Meillä oli aamu 7:04. En tiedä paljonko se oli sitten ollut pari tuntia aiemmin, mutta kyllä se vaan ensi yönäkin laskee sinne vähintään +5 asteeseen. Mutta jos löytyy oma piha, haluat ehkä vähän perhosia vielä nähdä tässä lähiviikkojen aikana, niin appelsiini, jos sellainen löytyy, niin puoliksi ja ei muuta kuin vähän antamaan perhosille siitä sitten ravintoa ja voimaa. Kohta Martti Saarinen, Kaipaus nousee siivilleen, sitä ennen vielä Heidi Kyröä ja Syksy.

0: Martti Saarinen ja Kaipaus nousee siivilleen. Tuossa vajaa tunti sitten on Valkeakosken Kuormaajan kadulta tullut hälytys suuresta rakennuspalosta ja pelastuslaitos on nyt päivittänyt tilannetta. Siellä Flingerbergin tehdaskiinteistölle oli tullut rakennuspalotehtävä ja tehtävällä hälytettiin jopa 21 yksikköä pelastuslaitokselta, joista sitten 4 suoritti tehtävän loppuun. Ja kohteessa oli syttynyt tulipalo kiinteistön ulkopuolella sijaitsevassa purunpoistoimurissa. Pelastuslaitos oli saapunut nopeasti kohteeseen, aloittanut sammutustoimen ja sai palon leviämisen estettyä imurista kiinteistön rakenteisiin. Toiminnan harjoittajan toimesta rakennus evakoitiin. Mikä tärkeintä, henkilövahinkoja ei tapahtunut ja kuulemma palovahingotkin jäivät pieniksi. Pelastustoimintaa päätetään juuri ja pelastuslaitos pikkuhiljaa poistuu kohteesta, näin kertoo pelastuslaitos.
1: Radio Sun.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
2: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
7: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
8: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
9: Niin mutku.
10: Ei mutku ja kun VVX on se jotain.
11: Kun VVX on se jotain.
12: Kun VVX on se jotain.
11: VVX.fi.
13: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javoo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
14: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
15: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
16: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
17: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Antti Ahopeltoja Valhalla. No tuossa puhuttiin tanssimisesta, niin tiistaitanssejahan on luvassa sitten jälleen huomenna tiistai-iltana Suradion aaloilla, eli monipuolista iskelmää eri vuosikymmeniltä, mutta ei vielä tänä iltana, mutta tosiaan jo huomenna on tiistai. Ja tässä maanantaissa kello tikittää kohti seuraavaa tasalyömää. Se on kello 15, silloin tuossa 10 minuutin kuluttua. Oikeastaan voi sanoa, että 9 minuutin kuluttua. Ja silloin tuoreita uutisia sekä säätietoja. Uutisissa tietoa muun muassa siitä, kuinka Suomi liittyy Ranskan eurooppalaiseen ydinpelotealoitteeseen. Näin on tänään puolustusministeriö kertonut. Ja uutisissa tietoa muun muassa siitä, kuinka Akaan kaupunginhallitus käsittelee huomenna kokouksessaan kaupungin osallistumista 2030-luvun lähijunan liikenteeseen. Mutta näistä ja muista aiheista hetken kuluttua lisää ennen uutisia musiikkia vielä Jani Wikholmilta upea kappale Kuu. Ja tässä uusinta Anitta Mattilaa, tämä on Haaveet.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
6: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomi liittyy Ranskan eurooppalaiseen ydinpelotealoitteeseen, kertoo puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse Suomen ja Ranskan välisestä puolustusyhteistyöstä, jolla pyritään vahvistamaan Euroopan turvallisuutta ja puolustuksen pelotetta. Aloite ei korvaa Naton ydinpelotetta, eikä Ranska tarjoa Suomelle ydinasesuojaa. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ei myöskään aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Juupajoen kunnanhallitus käsittelee tänään uuden koulun lisäämistä vaihtoehdoksi kunnan kouluverkkoratkaisuun. Valtuuston enemmistö on elokuussa ilmaissut tahtonsa, että kokonaan uuden koulun rakentaminen valmistellaan yhdeksi vaihtoehdoksi nykyisten rinnalle. Uuden koulun kokoa, sijoituspaikkaa, kustannuksia ja vaikutuksia kunnan talouteen selvitetään tarkemmin. Samalla kouluverkkoratkaisun päätösaikataulua esitetään siirrettäväksi tämän vuoden joulukuulta ensi vuoden kesäkuuhun, jotta uusi vaihtoehto ehditään valmistella. Akaan kaupunginhallitus käsittelee huomenna kokouksessaan kaupungin osallistumista 2030-luvun lähijunaliikenteeseen. Esityksen mukaan Akaa sitoutuisi M-junaliikenteen jatkamiseen ja viikonloppujen lisävuoroihin. Kaupungin vuosittaiseksi nettokustannukseksi esitetään enintään noin 500 000 euroa. Nykyinen M-junaliikenne maksaa Akaan kaupungille noin 270 000 euroa vuodessa. Uusi liikenne olisi tarkoitus kilpailuttaa raideliikenteen uudistuksen yhteydessä, ja uuden lähijunaliikenteen on määrä alkaa vuoden 2031 alussa. Kangassalan hyvinvointilautakunta käsittelee keskiviikkona kokouksessaan uuden vuoden ilotulituksen järjestämistä. Lautakunnalle esitetään, ettei kaupunki järjestä ilotulitusta tänä vuonna. Tapahtumalle ei ole varattu määrärahaa ja sen valmistelu olisi vaikea sovittaa loppuvuoden työaikatauluihin. Esityksen mukaan sille ei ole kuitenkaan estettä, että ulkopuolinen toimija järjestäisi ilotulituksen omalla vastuullaan ja kustannuksellaan.
7: Sun radion sää.
8: Huomenna aamulla sää on puolipilvinen ja monin paikoin esiintyy sumua. Aamupäivästä alkaen sää on selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 4 asteessa.
7: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Mikko Kuustonen ja Kohtalon oma. Oikein mukavaa maanantaita 14. päivä syyskuuta on tämä päivä. Se on Iidan, Iitan ja Islan nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ja jos katsotaan historian kirjoja tämän päivän osalta, niin vuonna 1752 brittiläinen imperiumi otti käyttöön gregoriaanisen kalenterin ja siirtymisen vuoksi kyseisenä vuonna syyskuun toista päivää seurasi sitten syyskuun 14. päivä, eli hieman hypättiin kalenterissa eteenpäin. 23 vuotta sitten Ruotsissa ja Virossa oli äänestykset. Ruotsi päätti tuolloin hylätä euron kansanäänestyksessä ja Viro puolestaan päätti kansanäänestyksessä liittyä Euroopan unioniin. Ja jos vielä napataan yksi tapahtuma tälle päivälle vuosien saatosta, niin otetaan vuosi 1943. Silloin nimittäin tämä kyseinen muusikko syntyi, eli Irving Goodman.

0: Radio Sun. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

energia ja ainoa valo. Tänään Tampereella raitiovaunujen kuljettajat ovat aloittaneet Pohjoismaiden pisimmän raitiovaunun ajamisen harjoittelun, eli tämän Palma-raitiovaunun. Näitä koulutusajoja tehdään maanantaista torstaihin aamu 4:00 aina ilta 10:00 saakka, ja koulutusajot kestävät 7 viikon ajan, ja silloin ei kyytiin tähän Valmaan pääse, vaan Valman kyytiin päästään sitten myöhemmin. Ja tämä vaunu on nykyisiä ratikoita 10 metriä pitempi, tarkoittaa sitä, että siihen mahtuu sitten 81 matkustajaa enemmän kuin nykyisiin vaunuihin. Ja tällä lisätilalla tietysti halutaan helpottaa niitä ruuhkia, koska matkustajamäärät ovat kyllä Tampereen ratikassa kasvaneet jopa ennakoitua nopeammin. Ja itsekin kyllä aika harvakseltaan ratikkaa käytän, enemmänkin tuota nyssäpussia, sinne vie kotiopäin omat kyydit paremminkin, mutta olen muutaman kerran hypännyt kyytiin muun muassa tuonne Hiedanrannan suuntaan ja todennut, että eihän täällä mahdu edes istumaan mihinkään. Eli kyllä vaan tarvetta on ollut kyllä ainakin itsellä niihin aikoihin sitten sille pidemmälle vaunulle. Mutta tosiaan tällaista harjoittelua nyt tehdään, ja miksi pitää sitten harjoitella, niin Ylen tietojen mukaan sitten tässä, kun on pitempi vaunu, 10 metriä pitempi, niin ohjaksissa kuljettajan havainnointi muuttuu. Eli katvealueet muuttuvat ja raitiovaunu käyttäytyy mutkissa kuulemma hieman eri tavalla. Ja tätä sitten kuljettajat nytten harjoittelevat ja ennakoivat entistäkin enemmän. Kootomusiikkia Kaija Koolta sekä Bob Marleylta nyt kuitenkin Irinaa soimaan, ja kiitos kaikesta.

Näin, musiikkia Bob Marleylta. Tässä ollaan jo jonkin aikaa tänäkin syksynä ja loppukesästä monissa kunnissa nostettu esille, että säästötoimia täytyy tehdä, koska puhutaan miljoonien eurojen säästöistä ja vuosittaisista säästöistä, jotta taloutta saadaan tasapainotettua monissakin kunnissa. Ja muun muassa Ylöjärvellä on noussut pientä kohua siitä, kun on isot säästötarpeet, mutta sitten kasvatus- ja opetuslautakunta on kuitenkin päättänyt lähteä kokousmatkalle Viroon. No tähän liittyen Aamulehti nyt uutisoi, että tämän Ylöjärven kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajan mukaan viime viikolla kohua herättäneellä Viron matkalla on syntynyt myöskin ideoita sivistystoimen säästöihin. Lautakunnan ja kaupungin viranhaltijoiden 3 päivän kokous- ja tutustumismatka maksoi hieman vajat 9000 euroa. Ja Ylöjärven ystävyyskaupungissa Sakussa vierailtaessa kuulemma huomio on kiinnittynyt siihen, että päiväkodeissa ja koulussa käytettiin vain vähän digilaitteita ja sähköisiä oppimateriaaleja. Ja lautakunta onkin nyt pyytänyt viranhaltijoilta selvitystä siitä, kuinka paljon säästöjä niiden käytön vähentämisellä voitaisiin sitten saada. Ja tätä selvitystä käsitellään vielä tämän kuun lopulla. Mutta Ylöjärvelläkin tosiaan isot talouden tasapainotusohjelmat on käynnissä tai suunnitteilla. 3 miljoonan euron säästöjä pitäisi löytää lähivuosien aikana ja suurimmat säästöt kohdistuvat perusopetukseen. Mutta saas nähdä, kuinka paljon sitten säästöjä saadaan. Toki tämäkin on yksi aihe, mikä nyt tässä viikon aiheena PISA-tuloksista on ollut puhetta, että kun puhutaan, että on paljon digilaitteita kouluissakin käytöissä ja sitä on aiemmin perusteltu sillä, että ne tuovat säästöä, mutta en tiedä sitten, tuoko ne loppuviimein nekään, ei ne Chromebookit ja muutkaan mitään ilmaisia ole ja jokaiselle oppilaalle hankitaan omat, kuin sitten tietysti ihan perinteiset kirjat, niitä voidaan myöskin kierrättää sitten vuodesta toiseen, kunhan vaan pidetään huolta, että myöskin oppilaat pitävät niistä huolta. Mutta tällaisia uutisia Aamulehti kertoo tähän maanantaihin, että tosiaan Viron matkalta on saattanut löytyä sitten sivistystoimen säästöihin ideoita ja saas nähdä, ovatko säästöt sitten enemmän kuin lautakunnan matka yhteensä. Kohta musiikkia Charles Blumenilta, sitä ennen vielä Toni Rossia ja Sinitaivas, leikit vaan.

0: Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin musiikkia kaukualta vanhoja muistellaan. Itse kyllä pakko todeta, että sitä tykkää nykyään muistella vanhoja asioita ja ihan kotonakin melkein päivittäin lapset kyselee asioita, jossa sitten palataan vanhoihin muistoihin. Ja tässä kun kouluvuotta on taas menty semmoinen kuukauden päivät, niin paljon on tullut liittyen kysymyksiä omaan kouluun. Muun muassa vanhempi lapsi tykkää kovasti kysellä, että milläs perusteella meillä on jääty jälkiistuntoon ja oliko ennen sitä kasvatuskeskusteluja ja ennen sitä vielä kuinka monta merkintää liikennevalon keltaisia tai punaisia, ja totesin, että ei meillä sellaisia ollut. Että jossain jälkkäriä, niin se oli jälkiistunto ja se ei ollut mikään 5 minuuttia, että kyllä se vähintään 1,5 tuntia oli, ja sen jälkeen on todennut, että olipas vaan asiat aikanaan paremmin. No en tiedä, oliko ne sen paremmin, mutta näin vaan sen hetkittäin itsestä tuntuu. Tässä mennään iltapäivää, kello on 15.48 ja musiikkia Anna Hanskilta seuraavaksi, jos et sä soita, ja sen perään Halo Helsinkiä ja Voiko enkelitkin eksyä.

0: Radio Sun.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomi liittyy Ranskan eurooppalaiseen ydinpelotealoitteeseen, kertoo puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse Suomen ja Ranskan välisestä puolustusyhteistyöstä, jolla pyritään vahvistamaan Euroopan turvallisuutta ja puolustuksen pelotetta. Aloite ei korvaa Naton ydinpelotetta, eikä Ranska tarjoa Suomelle ydinasesuojaa. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ei myöskään aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Juupajoen kunnanhallitus käsittelee tänään uuden koulun lisäämistä vaihtoehdoksi kunnan kouluverkkoratkaisuun. Valtuuston enemmistö on elokuussa ilmaissut tahtonsa, että kokonaan uuden koulun rakentaminen valmistellaan yhdeksi vaihtoehdoksi nykyisten rinnalle. Uuden koulun kokoa, sijoituspaikkaa, kustannuksia ja vaikutuksia kunnan talouteen selvitetään tarkemmin. Samalla kouluverkkoratkaisun päätösaikataulua esitetään siirrettäväksi tämän vuoden joulukuulta ensi vuoden kesäkuuhun, jotta uusi vaihtoehto ehditään valmistella. Akaan kaupunginhallitus käsittelee huomenna kokouksessaan kaupungin osallistumista 2030-luvun lähijunaliikenteeseen. Esityksen mukaan AKA sitoutuisi M-junaliikenteen jatkamiseen ja viikonloppujen lisävuoroihin. Kaupungin vuosittaiseksi nettokustannukseksi esitetään enintään noin 500 000 euroa. Nykyinen M-junaliikenne maksaa AKAan kaupungille noin 270 000 euroa vuodessa. Uusi liikenne olisi tarkoitus kilpailuttaa raideliikenteen uudistuksen yhteydessä ja uuden lähijunaliikenteen on määrä alkaa vuoden 2031 alussa. Kangassalan hyvinvointilautakunta käsittelee keskiviikkona kokouksessaan uuden vuoden ilotulituksen järjestämistä. Lautakunnalle esitetään, ettei kaupunki järjestä ilotulitusta tänä vuonna. Tapahtumalle ei ole varattu määrärahaa ja sen valmistelu olisi vaikea sovittaa loppuvuoden työaikatauluihin. Esityksen mukaan sille ei ole kuitenkaan estettä, että ulkopuolinen toimija järjestäisi ilotulituksen omalla vastuullaan ja kustannuksellaan.
0: Sun radion sää.
3: Huomenna aamulla sää on puolipilvinen ja monin paikoin esiintyy sumua. Aamupäivästä alkaen sää on selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 4 asteessa.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Whitney Houston ja Enrique Iglesiashan siinä soi, kun kello on 7 minuuttia yli iltapäivän 4 ja aurinko kyllä yhä edelleen taitaa ulkona lämmittää oikein mukavanlaisesti. Tampereella näyttää 15 astetta toi lämpötila ja tuulikaan ei juurikaan tuivera, joten tänään on kyllä upea keli ulkoilla ja nauttia tästä syyspäivästä. Tekisi mieli vielä välillä sanoa, että kesäpäivä. Mietin tuossa just viikonloppuna, että kun oli 17 ja 18 astetta parhaimmillaan mittarit, että eikö se vähän niin kuin ole kesä, jos lämpötila on 18 astetta. No, ehkä tässä nyt kuitenkin pikkuhiljaa enemmänkin ollaan syksyn puolella. Jo ihan senkin takia, että päivällä on pituutta enää semmoinen noin 13 tuntia, eli auringonlaskukin on jo tänään tuossa ennen ilta 8. 19.51 on Tampereen korkeuksilla sitten toi tarkka aika ja se tietää myös sitä, että niitä heijastimia pitäisi pikkuhiljaa alkaa taas kaivamaan sitten takkeihin ja housuihin esille. Tuossa jo 8 jäljestä varsinkin alkaa olemaan jo yllättävänkin pimeää paikoitelle, joten kyllä vaan ulkona illalla liikkuessa täytyisi olla sitten jotain, mistä sitten muutkin kulkijat havainnoivat, että täällä on muitakin liikenteessä. Mutta iltapäivälähetystä, sitä mennään vielä aurinkoisessa ja valoisassa ja lämpöisessä tunnelmassa ja aina tuonne 6 asti tosiaan Kaisun johdolla tätä maanantaita poljetaan. Kohta musiikkia Kristieltä, sitä ennen kuitenkin vielä Hurmaa ja On toinen parhaissaan.

0: Näin Olli Halonen ja kylä keskellä ei mitään. Kangasalan kaupunginvaltuusto käsittelee tänään Vatialan hautausmaan asemakaavan muutosta. Näin tietää Sydän-Hämeen lehti kertoa. Kaavalla kuulemma mahdollistettaisiin uuden krematoriorakennuksen rakentaminen kappelin kierron varrelle. Ja uusi krematorio olisi lähes 20 seurakunnan yhteiskäytössä, eli ei ainoastaan Kangasalan seurakunnan. Ja kaava-alueella varataan myöskin tilaa hautausmaata palvelevalle pienimuotoiselle liiketoiminnalle sekä liityntäpysäköinnille. Mutta asemakaavan muutos se koskee kulma noin 26 hehtaarin aluetta, ja aloitteen kaavamuutoksesta on tehnyt Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä. Mutta tänään tosiaan monissa kaupungeissa ja kunnissa on joko kaupunginhallituksen tai valtuuston kokouksia, ja näin myöskin Kangasalla. Kautamusiikkia Hectorilta, sitä ennen vielä suurlähettiläät ja elokuun 11.
1: Radio Sun. Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.

0: tehdä jotain.
1: Niin, mutku.
2: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
1: Vevex.fi.
3: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Hector ja Halvat pelit soi tässä maanantai-iltapäivässä. No jos katsotaan taas pörssisähkön hintoja, niin ei kyllä halpaa ole ainakaan huomenna yöllä ja aamulla. Nimittäin huomenna aamuyöstä, tai oikeastaan yöstä alkaen, pörssisähkön hinta nousee kyllä poikkeuksellisen ylös. Ja kalleimmillaan sähkö on, mikä tässä on myös poikkeuksellista, niin yöllä kello 1-1.15 välisenä aikana, jolloin sähkön hinta on yli 50 senttiä kilowattitunnilta. Eli yleensä kun sitä tulee sitten kalliina aikoina pestyä pyykkiä yöaikaa, niin tosiaan puolen yön jälkeen ei kyllä kannata mitään saunaa tai pyykkikonetta tai uunia laittaa sitten päälle. Mutta sähkön hintatasoa, niitä varmasti nostavat tänä syksynä useatkin saman aikaan vaikuttavat tekijät. Näin on varoteltu. Muun muassa kantaverkkoyhtiö Fingrid on nostanut esiin Pohjoismaiden heikon vesitilanteen, ydinvoimaloiden huoltoseisokit ja kansainvälisen kaasumarkkinan. Ja lisäksi vieläpä Olkiluodo kolmosen huolto ajoittuu tähän syys-lokakuun vaihteelle. Mutta tosiaan huomenna tiistaina pörssisähkö on kallista, ei pelkästään yöllä, ja koko vuorokauden keskihinta on yli 15 senttiä kilowattitunnilta. Ihan kohta musiikkia Jukka Pojalta, nyt kuitenkin Donovan Jasonia.

0: rakastettu.
1: Jukka-poika ja rakastaa ja tulla rakastetuksi. Ylihuomenna käydään läpi taas viikon puheenaihetta, eli Sanu Sää tärähtää aaloille keskiviikkona kello 10 täällä sun radiossa. Ja tälläkin kertaa hyvin ajankohtainen aihe, josta on puhuttu jo kohta viikon ajan, nimittäin viime viikon tiistaina tuli jälleen tuoreet PISA-tulokset, jotka kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen, se on kyllä edelleen kansainvälisesti ihan hyvällä tasolla, mutta oppimistulokset ovat pitkällä aikavälillä heikentyneet, niin nytkin, ja oppilaiden väliset erot, ne on myöskin kasvaneet. Ja siihenpä liittyen me kysytään sulta, että mikä on suomalaisessa peruskoulussa mennyt väärään suuntaan, vai onko lasten ja nuorten elämä ja maailma muuttunut sitten koulua nopeammin? Ja onko kouluissa tehty luovuttamisesta liian helppoa? Vaaditaanko enää nuorilta sisua vai vaaditaanko sitten liikaakin? Ja ennen kaikkea tämmöistä itseohjautuvuutta, josta myöskin on puhuttu jo usean vuoden ajan. Ja pitäisikö kouluissa olla nykyistä enemmän kuria ja opettajalla enemmän auktoriteettia? Ja jos pitäisi, niin miten se saadaan takaisin? Ja jos vertaat ihan omia kouluaikojasi, niin mitä positiivisia muutoksia muuten näet nykyisessä peruskoulussa ja missä asioissa sun mielestä on menty huonompaan suuntaan? Käy jättämässä oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Sieltä osallistu ja sano sää, ja olet samalla mukana arvonnassa. Tällä viikolla laitetaan sitten kotipizzan lahjakortti yhdelle onnekkaalle. Mutta sano sää, mitä mieltä sä oot? Tosiaan osallistua voi joko keskiviikkona suoraan lähetykseen tai sitten vaikkapa saman tien ennakkoon tuolla radiomme verkkosivuilla.
2: Radio Sun. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
10: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anne Mattila ja Puulaulu. Ennen sitä kuultiin Eija Kantolan Auta mua. Taas kohti seuraavaa tasalyömää tässä matkamme käy. Tänään ehkä vähän hiljaisempi uutispäivä, mutta siitä huolimatta uutispakettia sitä luvassa tasalyömään, eli kello 17 ja myöskin sääennusteita. Ja huomiselle lupaillaan myöskin aurinkoista ja lämpöisää iltapäivää ja päivää. Aamulla ei mikään kovinkaan lämpöinen ole. Noin +4 ja +5 astetta näyttää monin paikoin meidän kuuluvuusalueella sitten ne alimmat lämpötilat silloin aamu varhain, joten jos olet aikaisten liikkeellä, niin voi olla, että täytyy vähän paksumpaa pusakkaa laittaa päälle, ettei vilu tule. Mutta uutisia ja säätietoja siis kohta luvassa. Ennen sitä vielä Rauli Pätting Somerjokea sekä ennen Raulia tässä Huuko ja Tau.

0: Radio Sun.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
5: Vevex.fi.
7: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
8: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
7: Niin.
8: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
7: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
9: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
10: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
11: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
12: Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomi liittyy Ranskan eurooppalaiseen ydinpelotealoitteeseen, kertoo puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse Suomen ja Ranskan välisestä puolustusyhteistyöstä, jolla pyritään vahvistamaan Euroopan turvallisuutta ja puolustuksen pelotetta. Aloite ei korvaa Naton ydinpelotetta, eikä Ranska tarjoa Suomelle ydinasesuojaa. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ei myöskään aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Juupajoen kunnanhallitus käsittelee tänään uuden koulun lisäämistä vaihtoehdoksi kunnan kouluverkkoratkaisuun. Valtuuston enemmistö on elokuussa ilmaissut tahtonsa, että kokonaan uuden koulun rakentaminen valmistellaan yhdeksi vaihtoehdoksi nykyisten rinnalle. Uuden koulun kokoa, sijoituspaikkaa, kustannuksia ja vaikutuksia kunnan talouteen selvitetään tarkemmin. Samalla kouluverkkoratkaisun päätösaikataulua esitetään siirrettäväksi tämän vuoden joulukuulta ensi vuoden kesäkuuhun, jotta uusi vaihtoehto ehditään valmistella. Akaan kaupunginhallitus käsittelee huomenna kokouksessaan kaupungin osallistumista 2030-luvun lähijunaliikenteeseen. Esityksen mukaan Aka sitoutuisi M-junaliikenteen jatkamiseen ja viikonloppujen lisävuoroihin. Kaupungin vuosittaiseksi nettokustannukseksi esitetään enintään noin 500 000 euroa. Nykyinen M-junaliikenne maksaa Akaan kaupungille noin 270 000 euroa vuodessa. Uusi liikenne olisi tarkoitus kilpailuttaa raideliikenteen uudistuksen yhteydessä ja uuden lähijunaliikenteen on määrä alkaa vuoden 2031 alussa. Kangassalan hyvinvointilautakunta käsittelee keskiviikkona kokouksessaan uuden vuoden ilotulituksen järjestämistä. Lautakunnalle esitetään, ettei kaupunki järjestä ilotulitusta tänä vuonna. Tapahtumalle ei ole varattu määrärahaa ja sen valmistelu olisi vaikea sovittaa loppuvuoden työaikatauluihin. Esityksen mukaan sille ei ole kuitenkaan estettä, että ulkopuolinen toimija järjestäisi ilotulituksen omalla vastuullaan ja kustannuksellaan.
12: Sun radion sää.
13: Huomenna aamulla sää on puolipilvinen ja monin paikoin esiintyy sumua. Aamupäivästä alkaen sää on selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 4 asteessa.
12: Sun radion sää.

Laura Voutilainen ja janottaa. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää. Iltapäivälähetyksen osalta mennään vielä tämä tunti, eli viimeinen tunti. Ja tällä tunnilla puhutaan sitten rakentamisen ja kodin teemaviikon asioihin. Ja voisi sanoa, että aika tämmöinen ehkä jopa ajankohtainen asia. Nimittäin kun säät viilenevät, niin se takan käyttö lisääntyy varmasti pikkuhiljaa. Ja sitten saattaakin huomata, että takka kaipaakin remonttia. Mitkä on merkit siitä, että takkaremonttia olisi syytä alkaa harkitsemaan ja millaisia remonttivaihtoehtoja löytyy tänä päivänä, niin otetaan niistä selvää tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Ihan kohta musiikkia Yölinnulta, sitä ennen kuitenkin tässä vielä Neon 2 ja Harmaan sävyjä.

0: Näin soi Cher tässä maanantai-iltapäivässä. Tänään on Tampereen kaupunginhallituksessa ollut kyselytunti ja siihen liittyen Yle tietää kertoa, että siellä on käsitelty myöskin Tampereen kaupungin rottahavaintoja ja rottaongelmaa. Kuulemma nyt kaupunki pyrkii vähentämään rottahavaintoja erityisesti Härmälän alueella. Siellä kaupungin mukaan on tänä vuonna tehty rottailmoituksia, mutta niiden määrä ei poikkea merkittävästi muista alueista. Mutta jatkossa kaupunki pyrkii estämään rotille sopivien ravinto- ja suojapaikkojen syntymistä esimerkiksi työmailla ja viheralueilla. Myöskin viemäriremonttien yhteydessä rottien siirtymistä pyritään ehkäisemään. Ja lisäksi kaupunki aikoo tiivistää yhteistyötä kiinteistöjen ja taloyhtiöiden kanssa, jotta havaintoihin voidaan reagoida nopeasti. Mutta tosiaan Tampereen Härmälän rottahavainnoille ei ole kuulemma löytynyt mitään erityistä yksittäistä syytä, mutta alueen rakennus- ja infrahankkeet voivat toki häiritä rottien pesiä ja kulkureittejä. Tällaisia tietoja Yle tietää kertoa. Meillä on menossa parhaillaan rakentamisen ja kodin teemaviikot ja ihan kohta puhutaan vähän takkaremonteista. Alkaa nimittäin nämä aamut ja illatkin olemaan paikoitelle vähän vilposia ja ainakin itsellä kävi jo tuossa viikonloppuna mielessä, että pitäisiköhän sitä takkaa laittaa sitten tulia. Mutta entäpä jos takka tarvitsee remonttia, niin mitä vaihtoehtoja löytyy ja mitä kannattaa ottaa huomioon ja milloin semmoisia takkaremontteja tehdään, niin puhutaan näistä heti Frans Harjun jälkeen lisää.
1: Radio Sun. Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan.

0: medialiiga.fi.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Rakentaminen ja koti.
1: Syksy vääjäämättäkin lähestyy ja takan lämmitys tulee syysilmojen viiletessä jälleen ajankohtaiseksi. Mutta mitä kaikkea tulee huomioida, jos takkaa miettii uutena hankintana tai jos pohtii vanhan kunnostusta? Näistä asioista puhutaan tänään rakentamisen ja kodin teemaviikoilla. Tampereen takkapalveluista Arto Kivistö. Miksi se takka on meille monelle suomalaiselle yhä edelleen tärkeä osa kotia? Onko se lämpö vai tunnelma vai kenties molemmat?
2: No kyllähän siinä monta kertaa tosiaan molempia asioita niin kuin haetaan. Eli kyllähän se niin kuin lämmön lähteenä on siinä mielessä poikkeuksellinen, että se ei tarvitse sitä sähköä tai muuta tämmöistä. Eli se on näistä lämmönlähteistä ainut, joka tavallaan omavaraisesti pystyy toimimaan. Ja kyllä itse ainakin se tuli, mikä sen tunnelma sinne huonetilaan tuo, niin kyllä se itselle ainakin on isossa osassa myöskin sitä asiaa.
1: Mutta jos kotiin haaveilee sitä uutta takkaa tai vanhan korjaamista, niin mistä asioista lähdetään liikkeelle?
2: No tietenkin se lämmitettävä tila on aika isossa osassa sitä, että se tulisija on sinne niin kuin sopiva. Sitten tietenkin se monella on ajatusta jo vähän, että minkä tyylistä tulisijaa sinne halutaan, minkälaiseen käyttötarkoitukseen se tulee. Ja meillähän on tosiaan aika laaja valikoima erityyppisiä tulisijoja, että ei haittaa, vaikka ei olisi vielä minkäänlaista ajatusta siitä tulisijasta. Voi tulla ihan liikkeeseen katselemaan ja kyselemään ja juttelemaan, että minkälaiseen tarkoitukseen mikäkin tulisija on ja miten se soveltuisi sinne omaan kohteeseen. Tietenkin sitten yksi osa asiaa on tuo lupapuoli, eli luvathan on oltava, jos uusia hormeja varsinkin tehdään, niin rakennuksen ulkonäkö muuttuu ja aina kannattaa olla sinne oman kunnan rakennusvalvontaa yhteydessä ja tarkistaa nämä lupa-asiat, että ne sitten on asianmukaisesti myöskin hoidettuna.
1: Tampereen takkapalveluista Arto Kivistö totesit, että voi tulla ihan vaikka paikan päälle katsomaan, että millaisia tulisijamalleja löytyy. Kuinka suuri valikoima tänä päivänä on sitten tulisijamalleissa?
2: No mehän kuulutaan tuohon valtakunnalliseen takkahuoneketjuun, eli meidän valikoimasta löytyy 1000 erilaista vaihtoehtoa. Eli siellä kyllä niin kuin on ehkä enemmän sitä runsauden pulaa saattaa syntyä, kun ettei löytyisi sitä sopivaa vaihtoehtoa. Että valikoimaa on kyllä tosi reilusti. Ja meiltähän löytyy perinteiset varaavat takat ja sitten löytyy kiertoilmatakkoja, kamiinoita, hyvin monen tyyppisiä. Tietysti nykyään on pellettitakkoja, bioetanolitakkoja, kaikenlaista löytyy niin kuin valikoimasta, mutta toki se eniten myydyt tuotteet on nimenomaan varaavat takat ja kiertoilmatakat.
1: Kuinka paljon se käyttötarkoitus sitten ohjaa siihen tulisijamalliin?
2: Kyllähän se aika isossa roolissa siinä on, että toki se ehkä Suomessa on enemmän se ohjaava tekijä on se, että mihin on totuttu. Eli saman hyödyn saa tavallaan niin kuin sekä kiertoilmatakasta että varaavasta takasta, mutta se käyttöideahan näissä tuotteissa on vähän erilainen. Eli Suomessa on totuttu siihen varaavaan takkaan, kun taas sitten Ruotsissa, mikä on hyvin niin kuin ilmastoltaan samanlainen maa, niin siellä on sitten todella hallitsevassa asemassa nuo kiertoilmatakat. Eli se käyttöajatus on näissä tulisijoissa vähän toisen tyyppinen, vaikka siitä samasta puumäärästä saadaan se sama lämpö irti.
1: Arto Kivistö, voiko sen takan sijoittaa mihin tahansa kotia?
2: No onhan siinä tietysti jonkun verran niitä tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen sijoittamiseen. Eli tietenkin jos on niin kuin raskaampi tulisija kyseessä, niin silloin siltä perustalta vaaditaan se kantavuus, että se tulisija voidaan siihen laittaa. Toinen tekijä on tietysti tuo hormin sijoitus. Jos ei valmista hormia ole olemassa, niin se täytyy sille löytää sopiva kohta sitten, mistä se voidaan rakenteiden läpi viedä sitten sinne katolle asti se piippu.
1: Eli taloon, jossa ei löydy hormia, niin on mahdollista saada myöskin jälkikäteen takka asennettua.
2: Joo, kyllähän ne tosiaan pystytään. Katsotaan vaan se kattotuolien jako sieltä yläpohjasta, että mistä kohdasta löytyy sopiva väli ja ettei ole muita rakenteita siellä edessä. Tai tänä päivänä tietysti aurinkopaneelit on vähän semmoinen, että niitä alkaa aika monesta talossa olemaan, niin siitä paneelin läpi ei tietenkään pystytä piippua viemään, mutta näihinkin löytyy sitten erilaisia ratkaisuja, että ei kannata ensimmäisenä heittää kirvestä kaivoon, jos ei itse keksisi sitä sopivaa kohtaa, mistä se voitaisiin viedä.
1: No sitten löytyy niitä taloja, joissa löytyy se vanha hormi. Kuinka sitä voi hyödyntää ja kannattaa hyödyntää?
2: No kyllähän se tietysti, jos se on hyvällä paikalla ja hyvässä kunnossa, niin ilman muutahan sitä pystytään silloin hyödyntämään. Että ei siinä sinänsä mitään sen kummallisempaa ole. Tietysti nuohooja kannattaa pyytää käymään, että hän tarkistaa sen hormin kunnon, että se on sitten vielä käytettävissä oleva se, jos on pitkään käyttämättä ollut, tai sitten esimerkiksi öljykattila, jos on ollut pitkään käytössä, niin silloin se hormin kunto saattaa olla jo heikko, mutta se nuohooja on se sitten se viranomainen, joka sen pystyy tarkistamaan sen hormin kunnon, ja sieltä saa myöskin ohjeet varmasti, että mitä sille kannattaa sitten tehdä, jos se on vielä semmoisessa kunnossa, että sitä esimerkiksi massaamalla pystyy vielä huoltamaan sitä hormia, että siitä saataisiin vielä käyttökuntoa.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun. Rakentaminen ja koti.
1: Tänään rakentamisen ja kodin teemaviikolla puhutaan takkaremonteista ja Tampereen takkapalvelusta Arto Kivistö. Onko takat ikuisia vai voiko tulla vastaan myös sellainen tilanne, että vanhaa takkaa pitää jollain tavalla kunnostaa tai kokonaan uusia?
2: No joo, kyllähän se näin on, että ei mikään ikuista ole ja tietenkin kovalla käytöllä asiat saa aina nopeampaa rikki kuin vähäisellä käytöllä, mutta ja tuli tietysti on elementtinä sellainen, että se asettaa ne rakenteet aika suuren rasituksen alle. Eli kyllähän se, niin kuin se tulisijan uusiminen aina säännöllisesti tai huoltaminen on ihan niin kuin asianmukaista toimintaa. Ja Suomessa ehkä pikkasen on valloillaan mun mielestä vähän semmoinen liian hälläväliä meininki, että vähän liian pitkään venytetään sitä tulisijan huoltoa tai vaihtamista. Eli aika usein näkee siinä kohtaa, kun asiakas soittaa, että varmaan vähän pientä remonttia pitäisi tehdä tälle tulisijalle tai vähän huoltaa, niin usein se tulisija alkaa olla jo siinä kunnossa, että aika ison työn joutuu jo tekemään, että siitä saa sitten ylipäätään käyttökuntoista. Että pikkasen aikaisemmin saataisiin meidän maassa olla yhteydessä, että jotakin huoltoa tehtäisiin tälle tulisijalle.
1: Mitkä on niitä merkkejä, jolloin teille sitten soitetaan, että pientä huoltoa tai remonttia tarvittaisiin?
2: No usein se on siinä vallissa, jos se vanha tulisija, että sieltä tippuu jotain asiaa sinne pesään sieltä tulisijan rakenteesta ja silloin ollaan jo tietysti aika huonossa hapessa sen vanhan tulisijan kohdalta, että ensimmäisenähän se alkaa tulisijassa se pesä rapautua ja sitä on kohtuullisen helppo huoltaa. Toki loputtomiinhan sitä tulisijaa ei pysty niin kuin tällä pesähuollolla entraamaan, että kyllähän se jossain kohtaa sitten ne rakenteet alkaa olla siinä kunnossa, että joko täytyy vaihtaa kaikki sisäosat tai sitten päivittää kokonaan uuteen se tulisija. Uudemmissa tulisijoissa niin monta kertaa on tuo pesän rakenne on vielä tehty semmoiseksi, että se sieltä pesästä pystyy helposti vaihtamaan sen koko tavallaan sen kulutuspinnan hyvin helposti ilman työkaluja tai hyvin pienillä vaivalla sitten muuten. Ne perinteiset tiilitulisijat sitten tietysti on isompitöisiä huomattavasti, jos se sisäosa alkaa siellä antautua, niin se vaatii aika isoa remonttia sitten, että se saadaan jälleen käyttökuntoon.
1: Arto Kivistö, onko antaa jonkinlaista tämmöistä viiteaikaa, että kuinka usein sitä takkaa kannattaisi huoltaa?
2: No se on valtavasti sidoksissa siihen käyttöön, eli kovalla käytöllä, niin kyllä sitä kannattaa aktiivisesti seurata sitä tulisijaa ja aina kun siellä alkaa sitä murenemisen merkkiä jossakin ilmetä, niin kyllä se kannattaa heti koittaa ottaa kiinni sieltä, että se ei pääsisi se vaurio tavallaan sinne rakenteeseen kovin syvälle sitten, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja säännöllinen tarkistus. Tietysti se nuohooja on siinäkin hyvä kaveri, että kun se käy putsaamassa, niin hän sitten nuohoo ne tulisijan kanavat, niin pystyy siinä samalla katsomaan, että missä kunnossa se tulisija sitten menee.
1: No jos päätyy siihen, että vanha ei enää aleta korjaamaan, vaan uusi hankitaan, niin mitä etuja uusi takka tuo mukanaan?
2: No kyllähän se tämän päivän palotekniikka on aika paljon edellä siitä, mitä se on ollut vielä parikymmentä vuotta sitten esimerkiksi. Eli huomattavan paljon pienemmällä puumäärällä nykyaikaiset tulisijat lämpiää kuin mitä esimerkiksi se tiilestä muurattu perinteinen takka. Eli justiinsa tällä viikolla kävin yhden asiakkaan luona, joka oli pari vuotta sitten laitettiin uusi tulisija ja hän sitä ihmetteli myöskin, että kun aikaisemmin piti polttaa parikymmentä kiloa puuta ja nyt hän polttaa, että takka on suunnilleen yhtä lämmin, niin hänellä menee 6 kiloa puuta. Että se ero on aika merkittävä siinä puun kulutuksessa myöskin. Eli se vanha tulisija hukkaa sitä lämmintä sieltä hormin kautta ja tietysti kun puuha on käytännössä kaasumainen polttoaine eikä kiinteä polttoaine, niin kuin sitä puhutaan niin kuin puhekielessä, niistä palokaasuista aika iso osa jää palamatta sitten tuommoisessa vanhemmassa tulisijassa.
1: Mutta se syksy sieltä väjäämättä tulee, vaikka tässä aika lämpimiäkin päiviä on viime viikkoina ollut. Tampereen takkapalvelusta Arto Kivistö, onko tämä se aika, jolloin me suomalaiset aletaan heräämään takkoihin ja lämmitykseen liittyvissä kysymyksissä ja asioissa?
2: No kyllähän se näin on joka vuosi, että se jokaisen yllättää se kylmä, kun se sieltä tulee syksyllä. Eli kesällähän niitä takkoja ei tosiaan haluta ajatella, että kyllä se sesonkin alkaa tästä, kun ilmat alkaa viiletä, niin sitten aika nopeita alkaa täyttyä asentajien kalenterit ja ihmiset löytää sinne takkaliikkeeseen sitten aivan eri lailla kuin mitä tuossa kesän aikana.
1: Mutta jos haaveilee itselleen vielä omaa takkaa, jos ei sitä talosta löydy, niin vieläkö sen ehtii talveksi saada?
2: No kyllä joo, nythän on siinä mielessä tilanne parantunut aikaisemmista vuosista, kun nuo energiakriisit on pikkasen jo takanapäin ja korona-ajat ja muut, niin nythän saatavuus on kuitenkin hyvä, että tuotteita on paljon heti toimitukseen ja tehtaaltakin saa muutamassa viikossa, jos ihan uuden tilauksen laittaa, niin vielä hyvin kerkiää kyllä tähän lämmityskauteen varautua.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoon.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

suvas ja käy tanssimaan. No tanssiakin voi, vaikka suuradiota kuunnellen. Meillä soi kyllä aina joka tunti hyvä musiikki. On monipuolista iskelmää ja parasta poppia ja vähän seassa sitä suomirokkiakin. Mutta tässä maanantaissa kello on pian ilta 6 ja se tietää sitten vielä uutiset ja saatiedot ja siitä sitten kohti sun iltaa, jossa mennään tosiaan hyvällä musiikilla aina aamuun asti ja sitten aamu 6 hoivas silloin Kimmo takaisin studiolla ihmettelemässä uutta päivää kanssasi ja minä palailen sitten ääneen sitten taas kello 13 iltapäivän puolella ja tiistaiseen tapaan myöskin maakunnan Matti ja Pirkanmaan Mainio saadaan ääneen. Mutta nyt ääneen Hanna Pakarista rakkauden jälkeen ja sen myötä Kaisu toivottelee oikein mukavaa illan jatkoa. Huomiseen. Moi moi!

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Jäännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomi liittyy Ranskan eurooppalaiseen ydinpelotealoitteeseen, kertoo puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse Suomen ja Ranskan välisestä puolustusyhteistyöstä, jolla pyritään vahvistamaan Euroopan turvallisuutta ja puolustuksen pelotetta. Aloite ei korvaa Naton ydinpelotetta, eikä Ranska tarjoa Suomelle ydinasesuojaa. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ei myöskään aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Juupajoen kunnanhallitus käsittelee tänään uuden koulun lisäämistä vaihtoehdoksi kunnan kouluverkkoratkaisuun. Valtuuston enemmistö on elokuussa ilmaissut tahtonsa, että kokonaan uuden koulun rakentaminen valmistellaan yhdeksi vaihtoehdoksi nykyisten rinnalle. Uuden koulun kokoa, sijoituspaikkaa, kustannuksia ja vaikutuksia kunnan talouteen selvitetään tarkemmin. Samalla kouluverkkoratkaisun päätösaikataulua esitetään siirrettäväksi tämän vuoden joulukuulta ensi vuoden kesäkuuhun, jotta uusi vaihtoehto ehditään valmistella. Akaan kaupungin hallitus käsittelee huomenna kokouksessaan kaupungin osallistumista 2030-luvun lähijunaliikenteeseen. Esityksen mukaan Akaa sitoutuisi M-junaliikenteen jatkamiseen ja viikonloppujen lisävuoroihin. Kaupungin vuosittaiseksi nettokustannukseksi esitetään enintään noin 500 000 euroa. Nykyinen M-junaliikenne maksaa Akaan kaupungille noin 270 000 euroa vuodessa. Uusi liikenne olisi tarkoitus kilpailuttaa raideliikenteen uudistuksen yhteydessä ja uuden lähijunaliikenteen on määrä alkaa vuoden 2031 alussa. Kangassalan hyvinvointilautakunta käsittelee keskiviikkona kokouksessaan uuden vuoden ilotulituksen järjestämistä. Lautakunnalle esitetään, ettei kaupunki järjestä ilotulitusta tänä vuonna. Tapahtumalle ei ole varattu määrärahaa ja sen valmistelu olisi vaikea sovittaa loppuvuoden työaikatauluihin. Esityksen mukaan sille ei ole kuitenkaan estettä, että ulkopuolinen toimija järjestäisi ilotulituksen omalla vastuullaan ja kustannuksellaan.
0: Sun radion sää.
9: Huomenna aamulla sää on puolipilvinen ja monin paikoin esiintyy sumua. Aamupäivästä alkaen sää on selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 4 asteessa.
0: Sun radion sää. Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 €. Normaalisti 25 €. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
3: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
2: Ai jaa.
3: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
2: Kassillisen?
3: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
2: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
1: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ID.

0: Suorita Lexco duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
4: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
3: Ai jaa.
4: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
3: Kassillisen?
4: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
3: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
5: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
6: Sä selviit mistä vaan, niin sanotaan, mut mitä ne tietää.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ID.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
4: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
3: Ai jaa.
4: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
3: Kassillisen?
4: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
3: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
5: Kuukengen loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.arkanonpuu.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan

0: Tämänkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan. Ammattiliitto!
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
7: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tämä seuraava kappale nimittäin sisältää erittäin, erittäin vakavan varoituksen sanan.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
3: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
2: Ai jaa.
3: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
2: Kassillisen?
3: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoon.
2: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengen loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.

0: Muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

paljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin. Ja sulle tuon kun saavun takaisin.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin. Ne sulle.

soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.